bira inno wonti bambaro no kasan kenna ike makari so ngal de wonti kube no tunga nga igo qatani ni haba kanda kube no go igo qatani ni haba kanda kube no tunga nga